0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hi, this is CC Winans, bringing God's love to you from Radio Rehobo, where we speak life because he listens.
3: Hei alle sammen! The Redeemed Christian Church of God i Stavanger inviterer deg varmt til en helt spesiell lovprisningskveld med tema Fjorer av lovpris. Trenger du å fylle på åndelig, eller ønsker du å trekke deg litt bort fra livets travelhet og kommer nærmere Guds hjerte, da denne kvelden for deg. Lørdag 19. september 2026, fra klokken 5 til klokken 8 på kvelden, Sjøhagen 11 her i Stavanger. Og gjett hva, det helt gratis. Ikke gå glipp av denne spesielle opplevelsen. Inviter en venn, et familiemedlem eller en nabo. Del gjerne arrangementet på alle dine sosiale medier, og hjelp oss med å spre ordet. For mer informasjon, ta kontakt på 48-40-08-11 eller send en e-post til pastor@rccgdstavanger.com.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hello everyone! The Redeemed Christian Church of God in Stavanger invites you to a worship experience themed Fjords of Worship. Are you in a need of a refill or a chance to step away from the busyness of life and draw closer to the heart of God? Then this program is for you. The event details are as following. Saturday, September 19th, 2026, from 5 p.m. to 8 p.m. at Sjøhagen 11, Stavanger. And guess what? It's free. Do not miss this special experience. Tell a friend, a family member, or your neighbor. In fact, help us post it on all your social media platforms. For further details, call 48-400-811 or email pastor@rccgdstavanger.com. See you there, and God bless you.

0: Hei alle sammen! The Redeemed Christian Church of God i Stavanger inviterer deg varmt til en helt spesiell lovprisningskveld med tema Fjorder av lovpris. Trenger du å fylle på åndelig, eller ønsker du å trekke deg litt bort fra livets travelhet og kommer nærmere Guds hjerte, da denne kvelden for deg. Lørdag 19. september 2026 fra klokken 5 til klokken 8 på kvelden, Sjøhagen 11 her i Stavanger. Og gjett hva? Det helt gratis. Ikke gå glipp av denne spesielle opplevelsen. Inviter en venn, et familiemedlem eller en nabo. Del gjerne arrangementet på alle dine sosiale medier og hjelp oss med å spre ordet. For mer informasjon, ta kontakt på 48-40-08-11 eller send en e-post til pastor@rccgdstavanger.com.
1: Hei venner, hei bror og søster, hallo igjen! Hvordan har det da, min venn? Har du bra? Kjære venner, jeg ber og håper at du og det nærmeste har det veldig, veldig bra i Jesu Kristus Nasaret navn. Kjære venn, mitt navn Mathilda Josen. Og i dag er Guds ord for din sjel, skal vi snakke om elsker du rettferdighet som Jesus? Elsker du rettferdighet som Jesus? Kjære venn, bror og søster, i dag vår bibellesning skal tas fra Matteus kapte 5, vers 6 og Hebreerne kapte 1, vers 8-9. Så la oss lese sammen, åpne Guds ord, Bibelen sammen i dag, og la oss lese først i Matteus kapte 5, vers 6. La oss lese sammen Jesu navn. Salig er de som hunger og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de som hunger og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Og Hebreerne kapte 1, vers 8-9. Guds ord sier til oss, hans leserne, Guds ord sier: Men om sønnen, din trone Gud, står i all evighet, og rettvishets kongestav er ditt rike kongestav. Du elsker rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Men om sønnen, din trone, Gud står i all evighet, og rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. Du elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Amen. Kjære venn, bror og søster, elsker du rettferdighet? For vår himmelske far, han elsker rettferdighet. Og det er ingen urett i ham. Dette levde og lærte Jesus. Det var hans livsstil. Det var han. Det var det han var. Det han er. Han elsket rettferdighet og hater lovløshet. Og derfor ble han salvet med gledens olje fremfor sine medbrødre. Akkurat som jeg leser i Guds ord i dag. Jesus hadde en drevende behov for å gjøre det, min venn. Han hadde en drevende behov for å være fullkomment rettferdig. Han ba med sterkst krig og tårer til ham som kunne frelse ham fra døden og bli bønnført for sin gudsfrykt. Det kan vi faktisk lese i Hebreerne kapittel 5, vers 7-9. Når vi leser, så sier Guds ord til oss: Den gang Jesus levde på jorden, ba og bønnfalt han med høye rop og tåle ham, som kunne berge ham fra døden. Og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Enda han var sønn, lot han lidighet av det han led. Da hadde han nød i fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle som adlyder ham. Amen. Kjære venn, vi ser at Jesus hadde en drevende behov for å være fullkomment rettferdig. Vi kan også se dette her i Paulus, apostelen Paulus. Han hadde noen ganske heftige attester. Hvis du leser, men hvis du studerer han om Bibelen. Han var en hebreer av Benjamins stamme, en fariseer som var opplært. Og i rettferdigheten etter loven var han ulastig, ulastelig. Men min venn, da Herre, vår himmelske far, vår kjære Jesus, herlighet ble åpenbart for ham. Hva gjorde han da? Han sa at han rende alt som dette som søppel og tap, for at han kunne vinne Jesus. Jeg elsker det, han sa. Det helt fantastisk, min venn. Tenk hvordan han var. Hvis du leser om historien om Paulus i Bibelen, så ser du at han var jo en av de fariseerne som var så opptatt av loven, at han drepte jo de der kristne, de troende, for de trodde på Jesus. Men da han fikk en åpenbaring av hvem Jesus Kristus var, han sa at alt, han regnet alt som soppel. Det var ingenting som var viktig for han lenger. Han så som alt var tapt, for at alt for han skulle gi slipp på alt han hadde, eller det han trodde på, bare han kunne vinne Jesus. Kjære venn, dette må være vår egen vitnesbyrd. At vi gir kall på alle de jordiske ting, vi gir kall av alt som forhindrer oss å kjenne Jesus Kristus. Da kan vi også ha det vitnesbyrd som Paulus gjorde, at han gir for seg alt og regner alt som søppel og tap, for at han kunne vinne Jesus Kristus. Amen. Kjære venn, i stedet for søkte han rettferdigheten som kommer på grunn av troens lydighet. Med andre ord, min venn, han ville komme til fylden av Kristi dybde, til Guds fylde. Han gjorde alt dette her, min venn, for at han skulle bli rettferdighet. Han skulle elske rettferdighet og gjorde det som var rett. Ikke det som folk trodde var rett å gjøre. Neida, men det som han visste at det var rett i Jesus Kristus. Kjære venn, når han fikk den åpenbaringen, det var ingenting som kunne stoppe Paulus å gjøre det som var rett. Han ga slipp på alt som kunne hindre ham til å vinne Jesus. Kjære venn, jeg ber for deg og meg i dag, at vi skal også gi slipp for alt som kan hindre oss å vinne Jesus. Vi må gi slipp på det som står i veien for oss. Det som hindrer oss å vinne Jesus. Slik at vi kan også søke rettferdigheten som kommer av troens lydighet. Kjære venn, bror og søster. Nå er det vi, meg og deg, ja, som må hunger og tørste etter rettferdigheten. Og dette her må vi få opplæring i det hverdagen. Og hvordan skal vi få den opplæringen i hverdagen? Det er det med når vi studerer Guds ord. Når vi er sammen med felles brød og søster i samme tro. Når vi er en del av menighet som forsyner Guds ord. Så kan vi også hunger og tørste etter rettferdigheten. Som menneske så er vi ikke rettferdige av naturen. Neida, det er vi ikke. Vi er urettferdige. Vi er selvrettferdige, har alltid rett i vårt eget syn og handlinger, dessverre. Vi ser på oss veldig høyt oppe og er veldig egoistiske. Men ved den hellige ånd må Gud lære oss veien til sin rettferdig, som er skrevet i Guds i sitt ord. Hvis vi er lydige og forneder oss, selv når vi i rette settes, vil vi komme til rettferdigheten, salige frukt. Amen. For rettferdigheten seg selv er en frukt i seg selv. Og vi må hunger og tørste etter den frukten. Du og jeg, vi som vil og ønsker å følge etter Jesus og være etterfølge av vår himmelske far. Vi må hunger og tørste etter rettferdigheten. Vi må be den hellige ånd gi oss rettferdigheten frukt. La oss se på noen eksempel. på hvordan vi kan lære rettferdig i hverdagsliv. Hvis du spør deg, hvordan kan jeg lære å være rettferdig i den i hverdagslivet mitt, kjære venn? Her et eksempel. At det rettferdig å betale det vi skylder. Det rettferdig å ikke se på en kvinne for å begjære henne. Det også rettferdig å dømme seg selv og ikke andre.

Hei alle sammen! The Redeemed Christian Church of God I Stavanger inviterer deg varmt til en helt spesiell lovprisningskveld med tema Fjorder av lovpris. Trenger du å fylle på åndelig, eller ønsker du å trekke deg litt bort fra livets travelhet og kommer nærmere Guds hjerte, da denne kvelden for deg. Lørdag 19. september 2026 fra klokken 5 til klokken 8 på kvelden, Sjøhagen 11 her I Stavanger. Og gjett hva? Det helt gratis. Ikke gå glipp av denne spesielle opplevelsen. Inviter en venn, et familiemedlem eller en nabo. Del gjerne arrangementet på alle dine sosiale medier og hjelp oss med å spre ordet. For mer informasjon, ta kontakt på 48-40-08-11 eller send en e-post til pastor@rccgdstavanger.com.